0: Jonas Alaska är det som synger om att köra hem. I dag kan jag säga gratulerar till Magdi I Karpe. För det är 42 lys som ska blåsas ut där I gården idag. Och Carpe Diem som det upprinnelig hette. Och det har ju blivit ett av de största namnen på den norska musikscenen sin debut för 22 år sedan. Och nyligen annonserade ju att de ger sig. Säkert många som synes det vemodig, men när man närmast har öppnat allt I karriären så är det kanske på tide att finna på något nytt. Uansett så firar jag Magdi lite här och nå med den.
1: Ring mig när du ska till stranden. Vi ska göra allt I sommar så låt oss prata som om regningen

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Florida och Sia är samman om denne Wild Ones du fick här i till i morgon. Och som vanligt så ska vi ha en liten nyhetsuppdatering när klockan blir 5:30 nu. Och fram dit är det Jonas Benjobs flotte stämme som ska få klinga här i NRK igen.